0: Banda Radio za vas i sa vama.
1: Banda Radio Kanjiža.
2: Ovo je pjesma o tome kako smo ja i moj drug išli u diskoteku da plešemo.
3: Manijače, manijače, da te nešto pitam. Ej, bu.